No, dajo u vás hyšči fotowy album, abo ogledajo šo se fota jano hyšči v handiju. Ne ušica spieja groni vás, raz staré fotowy albumy ogledaš, abo novo zachopíš s fotami vod lešojskiego dôvoda. A to snažnet žica hyšči. Žicim vám, ľubežiši, rytne nežilske vodpodňo.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Bramborske myto Mine Witkoitz jo upis hane. Gorno-serbski televizijny magazin jo ninto pješ advažas čalit stare, a teke Sorabistiski institut w Lipsku ma jubilej. K tomu wiedzi a dalšne novosti słyszę schon ninto w naszych povijestach. Bramborska postčijo zase myto Mine Witkoitz za serbski rěcne angažement. Prědny raz mogu teke jednotlivé luže naraženja zapodaš. To je možno až do 1. oktobra. To myto de cestčiš v osobu, tuaristvo abo instituciju, kotaraš se za uživanje abo dali uvíše dolnoserbske rěce zasajžujo. Myto jo dotirovane z 2500 euro, vno jo pěty raz upisane. Do tych miest su jo dostali žylojska Vitajžišunja Maturizo, slavist Manfred Starosta, umiec Bernd Pitkunings a vedomnostnica dr. Madlena Norbergova. V Gornej Vužice su Serbe před 5-20 letami dostali svojski televizijny magazín. Živiš let postže ako dolno Serbe. Mjastym ustčeva Sčelak MDR raz ob mjasec vúladko, prěd raz v septemberje 2001. To svěši serbski MDR na svojom internetovém boku teke s kvisom. Dobyšar abo dobyšarka smejo z cebeju familiu přiš do Dresdžan a se vjazdštaš přes studio MDR. Vet redakcije Sachsenspiegela přes rozkvosowe pobytovanja a teke k produkcii vúladka. Jubilej svěši teke Sorabistiski institut v Lipsku. Wenn obstoj wird leta živisch nas čosto jaden a pěš žaset, a svěši s takim letosa svoje pěš a sedem žasete narodnine. Na tom instituše při Lipsšajnskej univerzische jo kupvanisčo a sleženisčo, žož studiruju vedomnostniki, kulturnice a přichodne ceptarje sersku rěc. Gwone nadauk instituta za Sorabistiku w Lipsku jo ukupvanje ceptarjo za serbske rěce, za zakvadnu a ušu šulu a za gymnázium. Pötla togo zabiera se Sorabistika w Lipsku vedomnostnje ze serbskima rěcoma, serbskiju literaturu a kulturu. Tamne studajnce su cesto cvonk w zjadnošenju Sorabia Lipsk, to jo nejstarše zjadnošenje studajncu w Cebinimske. Ho pokazka dla obchada. Nocne pendlarje z Bonu mia ze Pícňom a Chorzebusu, deje živaš na svoje zvíski. Přicena jo až nímska zeleznica tvári, a to vet srjode v noce zega žasešich až do zega pěšich zajča. To potrefio teke obvuk při Gatojcach. Tam bužo v noce posporomnje cere za přigranicne obydlarje gvosne. Rubin, vesny žil, wird vjabna, ma nowe grejkaniščo. Coraz hu jen vesanarje svetosnje vytvorili. V nolaže při cesto užovane kolasarske sčašce mjaze Chorzebusom a vjabnom. S tym kšie vodpovedovaš rozčece lidspje familiu v gmenje vsebnje v Rubinje. Teke nowe chvotk davajuce bome su tam sajžali za goruce lieše. Spichovało jo projekt Bramborski kraj z 6000 euro. To su byli naše povesči a v namakajošo je teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedovnega dnia.

Šet šest žaset letami v leše živešnastčostu šest aše žaset jo nastava to, što ustčevanje z našego archiva vod staviznu vodovego gospodarstva ve Smogorjuje. Erich Vojto jo był autor.

Zora, jo był prednaraz, miaze narodne žijen indigenych ženskich a žočo sveta, uvovane přes UNESCO. A naša muzika tyženja jo stojava ten raz ve tom znamenju. Ženca zbyšešo sletne spiuk te temje. Ta zvonaškova suknja, na engelski jingle dress, jo zapšimujuca ženskeca tradicija praobydlarjo podponocneje Ameriki. Ta tradicija jo pak akle nastava zachopjenk 20. stolesha. To jo přišło tak. Jadnomu šamaniskemu medicinarjeju roda Ojibwe jo se cowało wotej drastwie a riu, ako jo miał choru žoku. Wenn jo taku drastwu za nju ušel. Ako žočo jo miło tu drastwu oblekanu, jo po por dniach mogało, wenn je rejowaš a jo se ustroviło. Tradicnja jo se potom malcnie rozširiva po cebych USA a teke ve Kanaže. Na tu zvonaškovu sukňu jo přišita velika majn małych metalowych zvonaško, gdyż ženska riju jo potom ve takej sukni k bubonowej muzice klinko zu wielkin svietle a vesebnie.